0: Radio Agora. Lepo pozdravljeni in dobrodošli.
1: Hola, benvinguti, benvingudas.
2: Ciao, benvenute e benvenuti.
3: Hallo und willkommen.